0: Vive el verano al 100%. ¡Refréscate! RM Radio.
1: Älskar mig, tjej mig, älskar mig, tjej mig, älskar mig, tjej mig.